do ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit

lipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila.

Tatatam. To je ta pjesma. Puno vas i nas neće imat vodu jutros i svi od 8:30 pa počnemo s Lapadom. Bez vode dio ulice Miljenka Brataša od INE do pošte Lapad, ulice Oraška, Trstenska, Zatonska, Eugena Kumičića i Frana Kolumbića. Od 8:30 dakle do 14 sati. Još su tu dvije ulice, čitat ću kako budemo svirali, tako ću čitati. Evo gledamo nebo. Pa više ni mi nismo sigurni. Lampalo je vrlo roze, a sad je nebo rozikasto i oblaci su rozikasti i s ove bande para da neće past ništa. 6:20, vidjet ćemo.

Bez vode ste, dragi slušatelji, ako ste i u ulici Antuna Mihanovića od 8.30 do 10 sati, ajde ođe eura i po. Lopad je od 8.30 do 14, ovaj dio koji sam već pročitala, a ulica Antuna Mihanovića od 8.30 do 10. Prošla sam sve prozore, ovo što okrećem glavu još virim. Nebo se mijenja iz sekunde u sekundu, tako da ga više neću komentirati, ili će past ili neće, eto tako vam je. Jer se promijenilo od kad sam pošla na ovaj naš najveći prozor i učinilo mi se da je jako vedro, do sad dok sam se vratila, tri su se boje neba promijenile. 6.28, dobro vam jutro s frekvencija Radio Dubrovnika. Goran Karan.

Judas Priest po izboru Lea Vukovića, našeg tonskog realizatora. Bila je to rubrika Mramor, kamen i željezo za ovaj petak i više nismo najtopliji u Hrvatskoj. Sad je to Komiža na 29, mi stojimo na 28.

0: Energija je bitna.
1: Ima beskrajno bolnih slika, dubokih slika, šarenih slika i mislim da ne postoji čovjek koji se u nekoj neće pronaći i reći, ovo sam ja, a na slici uopće nije on. Nekako mi se čini baš da si naslikao sva stanja i kad je muzika u pitanju uvijek sam govorila zašto bi jedan čovjek na albumu imao samo jedan žanr, dajte mu da otpiva sve što voli, idete mi na živce, zašto neko mora biti samo rocker ili samo metalac ili je samo džezer, pustite ga da napravi na albumu što želi.
0: Vi imaju ritam, pa sam spomenuo ritam na početku razgovora i taj ritam u biti, taj život, to je taj ritam kojeg ja u biti hvatam i pokušavam nekako profiltirati kroz sebe i staviti u drugi plan i tehniku i ne znam, virtuoznost tehnike i nekako, ajmo reći da bih htio u ovoj fazi života dosta guštati onome što radim. Ja znam, pretpostavljam da je ljudima možda i neke slike, ta cijela koncept je možda i taman i mračan, ali to je tako,
1: nemojte mi to uzimati, dragi gospodine, molim vas.
0: da, mislim, svako je nek voli, znaš, kad se digla frka oko narodnjaka i ne znam čega, i tako da, pa pustite ljude, pustite da idu na 500,000 ljudi koncerta, na tri čovjeka koncerta, na hladna piva, ne znam šta. Mislim, sloboda je nešto i što je treba biti shvatiti, a ne a priori ono. Mislim da je rezervirano za posebne stvari, ne?
1: Size i sve ostalo doesn't matter, to ćemo zalagati. Molim te, samo mi reci, s obzirom da sam jako puno tih tvojih slika pogledala pa vraćala, jesi li ikad jednu napravio pa je ono dobro probio kistom ili nožem ili nečim i rekao, to si mi napravila.
0: Blago što si rekla, uzem brus i papir, pošto sam radio na drvu neke slike ili na aluminijskim pločama koje su baš sa slikarski pripremljene, pa sam uzmeš ono za brusi, znaš za brusi farbu, onaj stoj, samo ju pređi, nestane. Ne, dio procesa jednostavno, to mi je trebalo, evo, 50 godina da shvatim da se smije pustiti slika nedovršena, da se smije zanemariti slika, imam i zarolanih ateljeva koje jednostavno ne želim dovršiti. Jednostavno loše mi energiju radi, jednostavno ih maknem. I ima onih gdje vidim da je ideja dobra, ali ja sam krenuo krivo ili jednostavno zablesiram se u nekom smjeru, tehnički ne odradim dobro i onda jednostavno prebrišem i idem dalje.
1: Tako, a ovo da. Nisam mislila radi grešaka, nego da ti izazove toliki bijes jer ne znaš otkle ti je izišlo to što si na sliku pa da je okay. Probužaš.
0: Ne, bijes je okej.
1: Dobro.
0: Bijes je okej, okay. Što je najgora, najteža slika u biti na cijelom ovom ciklusu je baš ta koja se zove Drugačija vrsta ljubavi, gdje sam napisao i tekst, radi se baš konkretno motiv moga pokojnog oca.
1: Da.
0: I sad će mi se glas zatrest.
1: I meni.
0: Uvijek mislim da mogu, a ne mogu. A zezneš me ti jer si mi jako draga i kućno mislim da sad mi nešto privatno razgovara, onda skužim da smo mi u biti sad na radiju.
1: Ali bilo bi čudno, je li tako uglavnom, da možemo, onda ne bi bilo...
0: Da, recimo ta slika je neka koja je u biti koju sam slikao, ali doslovce onako sam se gušio u suzama. Znači, cijela ta slika je ispričana kroz tu tešku scenu i u biti sam shvatio, u biti u sebi sam objasnio neke stvari koje trebala mi je ta terapija. Znači, pitao sam se zašto je ta drugačija vrsta ljubavi postojala, zašto je bila uskraćena, zašto je bila s druge strane razvijena kako treba i ljudi su me pitali kad sam ciklus htio nazvat drugačije vrste ljubavi, u biti ono su mislili kao neko sad trendy woke, glupost, nešto vamo tamo, u biti ovo se radi o ljubavi koja je bila kanalizirana na krivi način i vodila je negdje od moga djeda preko moga oca na mene pa na moga sina. Znači ta linija muškaraca Varzića je bila onako dosta, neću psovati, ali bila je dosta uskraćena za taj dio ljubavi i ja se nadam da se ja sa svojim sinom nekako poravno, trudim se. Ne?
1: Htjela sam ti reći, Varziću, ti si ovu tvoju situaciju napravio baš kako
0: je. I onda tu je bio i bijes i sve i došlo mi da ju zapalim i da ju maknem jer je teška i nisam je dovršio, ali ide na izložbu.
1: Ajme, jako je teška i budite spremni na ovu sliku, dragi slušatelji.
0: Da, baš.
1: Baš
0: ja
1: tako.
0: Još nisam spreman skroz jer prvi put ju javno izlažem.
1: No što, doćemo svi pa ćemo se grliti međusobno.
0: Dođi, tako. Moraš doći.
1: Mi ćemo se grliti do onog, pa tamam do, da. Pinki do tamno nebo i pakao izložba. Dođite pogledat. 17.9. četvrtak 20 sati. Eugen slika života. Vi pogledajte kako to izgleda. Dulčić Masle Politika 20 sati. Više od 100 slika. Dokad je otvorena izložba?
0: do 25. listopada i ovoga, ako mogu još samo sekundu...
1: Ma možeš što hoćeš, to znaš.
0: Suradnji doktoru znanosti Viniciju Lupisu koji je kustos izložbe koji je i ovaj put me popratio tekstom i ovoga, htio bi najaviti da će biti jedno dva tjedna nakon izložbe, znači jedan vikend, mislim da će to biti negdje oko 8. listopada, jedan workshop, baš radionica za minijature i to ću doći ponovo u Dubrovnik, pa ću odraditi, bit će otvoreno za sve građanstvo i bit će na vrijeme najavljeno, naravno bit će otvoreno vrata i možete svi doći, tako da evo.
1: To ma da znaš da ću doći.
0: Do, normalno, pa do, ne sumnjam.
1: Dobro, sve smo se dogovorili.
0: Hvala ti puno na pozivu, puno mi znači što u biti uvijek mi se sjetiš i što imam priliku se ovako građane pozvati na Dubrovčane na otvorenje.
1: Ako neko nije do sad vidio slike Eugena Vorzića, ja vas molim, ukucajte, pogledajte, 100% sam sigurna da ćete se oduševiti, 100%. Evo, da. Dajem ruku u vatru i kako glavu na panj i sve ostalo.
0: Nemoj da.
1: Eugen Vorzić, ma dajem, sigurna sam. Hvala ti, pozdrav gospođi Dragoj koja uvijek pruža podršku, čini mi se.
0: Evo, šaljemo ti puse. Oba dvoje i vidimo se u gradu za koji dan.
1: Slušamo The Kiss istog gospodina jer to. Želim biti oduševljena još barem 5 minuta. Adio i vidimo
0: adio.
1: Se.
0: Adio, bog.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

Ajde nemoj. Na 29 smo, dragi slušatelji. Što god vi o tom umislili, što god da ste očekivali od danas, nope. 26.7 nam je more. Ovo vam čitam bez očala, pa malo zastajki vam, ništa zato. Ja sam do kraja došla. Ako me posebno nešto jako ne volite, onda... Super, a ako da, onda sam vam ponovo sutra popodne. Ante Bešlić, Alen Roki, Marija Laptova, Katarina Lučić, Štampalija. Mi ćemo brzo svi poć, Kate će ostat. Bruno je stigao, mislim da vam je Seba popodne. Rok mi Amadeus je sljedeća pjesma. Želim vam sunce u duši, a kiša, pa mislim da bi više bio red da u nekom trenutku kad svi budemo negdje gdje smo zaštićeni, padne. Eto, rok mi i kiša i Amadeus i 11.38. Adio.

0: Đir koji traje.
1: Radio Dubrovnik.
2: Kad si bila lipa mlaja, za te nisam nikad vaja, jer za onu tvoju lipost trivala je.